Głęboka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 lieta duboka jest, o duliny i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna, ima jedna modra rijeka, ima jedna